0: 本。
1: チーム4の水田里奈です。
2: はい、チーム4の井野美亜美です。
3: はい、なあちゃんこと岡田奈々です。
4: はい、さゆやこと川本さゆです。
5: はい、チーム A の谷口めぐです。
6: はい、かゆのこと滝田かゆこで

0: チーム4の伊豆田里奈です。
1: はい、チーム4の飯野美由美です。
2: はい、なーちゃんこと岡田奈々です。
3: はい、さゆやこと川本さゆです。
4: はい、チーム A の谷口めぐです。
5: はい、かゆのこと滝田かゆこです。

0: パン。
1: 本当は今でもそばにいてほしい。
0: はい、チーム4の伊豆田里奈です。
2: はい、チーム4の飯野美亜美です。
3: はい、なあちゃんこと岡田奈々です。
4: はい、さゆやこと川本さゆです。
5: はい、チーム A の谷口めぐです。
6: はい、今日のこと滝田香里

0: マン。
1: 本当は今でもそばにいてほしい。
0: はい、チーム4の伊藤里奈です。
2: はい、チーム4の飯野美亜美です。
3: はい、なあちゃんこと岡田奈々です。
4: はい、さゆやこと川本さゆです。
5: はい、チーム A の谷口めぐです。
6: はい、かゆのこと滝田かゆこです。